og tog og tankar vilja tøyna nætje hold. Størka neivan har en liv

0: var inde på før, eller mente det faktisk, fordi hvis du er langt hen i sæsonen, at du skal have de nødvendige point, så kan det være, at du må ændre lidt kurs på, hvordan du spiller din fodbold. Ja. Men jeg tror sådan helt generelt, at om det er mod tophold eller bundhold, så håber jeg, at vi kan dyrke det, vi gør nu, og praktisere det på samme måde.
1: Ja.
0: Ja.
1: Patrick?
2: Ja.
1: Marcus, jeg spørger også lige dig. Selvfølgelig, hvor mange danskere er det, I har på holdet?
2: Er vi
1: 6
2: og så en fra Ghana.
1: Men det, så er det også et par stykker lokale spillere, så er det ikke det? Jeg tror, jeg så en 7 lokale spillere.
2: Jo, fuldstændig. Der er mange færdige spillere. Der er også for mange minutter nu for tiden.
1: Ja. Og det fungerer også fint på Sandø, at man blander sig lidt med danske og
2: ja, helt sikkert. Jeg synes, at alle folkene tager godt imod det. Ja. Også, man kan se en udvikling, en stor udvikling i de færdige spillere, vi har haft, efter de har fået en større konkurrence for nogle spillere, der har prøvet nogle andre ting.
1: Og selvfølgelig også at få høje niveauet også.
2: Ja, fuldstændig. Og det kan vi. Det vil godt se på de færdige spillere, hvor meget de har rykket sig bare i år.
1: Ja, og så altså, jeg har også set... målene, som er scoret i år. Jeg tror, det er, danskerne har stået for, jeg tror, 50 af målene, som B71 har scoret i år.
2: Ja, men så har vi også en lille Lukas Ørneborg, der har 25.
1: Så har ham der Erik har scoret 9 mål, tror jeg.
2: Ja, ja, fuldstændig.
1: Og så var der en, der havde Kantinegård Jonathan, hedder han, har scoret 6 mål. Mm-hmm. Du har scoret 8 mål, har du det, ja. Tobias?
3: Ja.
1: Ja, okay, så der er... Ja. Det bliver i hvert fald spændende.
2: Mm.
1: Men tiden er faktisk gået for os lige nu. Patu, har du noget, du skal spørge mig om? Eller?
2: Nej, jeg tror, vi tager den bare i morgen efter træning. Nu skal ikke noget til åben radio.
1: Ja. Men der er selvfølgelig 5-6 kampe tilbage at spille. Og jeg går ud fra, at jeres mål lige nu, det er at vinde en næstbedste række.
0: Det er den klare målsætning. Altså, vi skal vinde. Nu har vi haft en fed dag i går. Nu skal vi også videre. Vi skal lande det her guld i B71, og så skal vi kigge mod næste sæson. Ja.
1: Perfekt. Niklas, jeg takker for, du var med i hvert fald. Og Tobias, også tak fordi du var med i FM1.
0: Tak fordi du kom.
1: Og Perter, tak fordi du var fri.
2: Jo, Sjøren, du siger bare til.
1: Ja. Vid enda sent att jag tre håller jag i morgon mittlen klockan nutje och i morgon timme här var framallt ett gott kvällt här ute och vid hörra sjönte och skulle vi sjönte klost frutjadein och sjönte nästa där den tar det här spännande steba finalen vid tävna kämpstar upptakt till ta men allra svär ungen tre håller jag för en om tvärviker. Vi tackar för hesseferna.
4: Einer schon auf Fahrt im Marschadatne a FMR. Mit unter Unfall L, Mann auf Verdacht dran Ajan Setwe. Takoy im Samer hit das mit Jup Mori Glaxwick. Lusta a FMR. Tut Fobosatio. Lusta a FMR. Tut Fobosatio.
5: Umrans en samstarvi. Este kommuno. Skelson Lab Good Check. Rumaga kommuno. Air Transport. Christian Grotnum. JFK. Og gulle klokkar.
6: Ja, gulle veit.
5: Ja, gulle veit.
6: Og det er for mye tatt. 2,5 og 2 røyre.

Vi tog noen tutninger mitt la omkvarve. Du får så grata og sier at alt slentet til her. Jeg sier at kanskje sastøy er så trobeleikene er ærvise om du hukker.